Вам дякувати, ай родичам, ай ще всім добрим людям. Оставайте душевці з Паном Богом. Кець зазвачав, де зерствен ще помінать.